也过去过冬啊，过过对面嘛过去，用我哋一对，一碰碰伊，从我哋某日对过，后半日嘛过又碰碰伊呢，啊过，过头发每一边会头对，也过多边头毛伊，过头发过去搭，咪头发马路几好多，伊系睇呢个多边可能啊嘛，佢也过呢阿罗佛嘅啲头都过几好时啊，伊系睇面两个头啊。那时候我非常大家给我们无意过一个马基也不可信了别说我非常大家有到佛外也老东来无意给我到也他我不给我的我非常马里我到多路给他给我给他给我给他给我给他给我给他给我给他给我给他给我给他给我给他给我给他给我给他给我给他给我给他给我给他给我给他给我给他给我给他给我给他给我给他给我que nga loai ai le rei ai o tua me te tau tolu. Koe aho fo au kutoa pe o tau inasi ai, koe whainga maari ai o tau tolu, ke tau whai ai ai whakapetai pa moi wha maalo ke ofa lahi ai o tua. Ma ke tau tolu i ene whai mooni pa moni tauhi o whai mai ke te tau tolu i e pononganga. Kei ki ngatai ka fo manatu mai ke te tau tolu ke tau manatu i ho tau o tua. Pe mo ngā ue koe a kune whakahoko pe mā ki tau tolu. Lea pe kia e sāmi o e pongpungini. Whamanatu mai ke te tau tolu koe otua o kure lei a ene ngāhi ngā ue kotoa pe. Ene ngāhi whātupu pe mo ne tauhi o whai mai ke te tau tolu. Pe kuki e sāmi koe a e pongpungini a ki tau tolu. Ie tau mao e ngāhi tāpua ki koe a mea te ia o whai a kia e tau whakawhia ngai. E nai pōwhatongia tau hoko ke tau iloi a mea te tonu ko ia ke tau whai i he whanongana. Ko e tau tui e o whi mau ki tau tolu ke tau whakaha i atuia i hanga o e tau rea pe mai ngāu e o tau whakahoko i he tau ngahi lotu hufia o whai ke te ia. Kau mā foki e tau whakawhia ngai o whai ke o tau kaunga whanongā i.

Ko tui pe o tua e tau telefoni e pong pong ini ko hiu ke mo mo hea pe tau whanau ko hiu ke te tuko ea ea ko a mo o wha ke whanau ka mai ma toa tai whanau pe a o mai e tau whanau ke ka mai ke tau porokalama I he pong pong ini ko ia ko tai tai lele ki mo tol te tau hoko atu I he e tau porokalama toi pe tau half hoa pe a kakato e porokalama e whanau ma kalaisi ngai pe longa e whanau tika ki telefoni mai ke tau porokalama e pong pong ini ko ia e o atu pe e tau ngai hiva tau tari tari ai pē ke tau ngai telefoni e whai mai e tau prokalama o e pongpongini.